0: Lose your sleep, I lose my consciousness.
1: All Moment. Die beste Musik.
2: Die beste Musik.
1: RTL.
3: ではない。第三歩は撤回する。所管。
4: 司令官。